0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Ja sam Samir Čermida, Baska Polo Oštra, slušajte Radio Zenica.

0: 알고 기본에 가두라.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Godinama uz vas i uz vas. Vaš radio Zenica.
2: Bravo. Moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke radio Zenice. Slušajte najbolje. Slušajte radio Zenicu.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Islam u vremenu. Početak nove školske godine uvijek donosi posebnu atmosferu. Nakon ljetnih dana, odmora i drugačijeg ritma života, ponovo se otvaraju školske učionice, knjige, sveske i nove obaveze. Istovremeno počinje i nova mektebska godina. Djeca se vraćaju svojim muallimima, druženju u mektebu, učenju Kur'ana, namazu i upoznavanju sa vrijednostima naše vjere. To je prilika da se zapitamo šta zapravo želimo da naša djeca nauče. Želimo li samo da imaju dobre ocjene, završe školu i pronađu posao? Naravno da je i to važno, ali odgoj djeteta ne može se svesti samo na akademski uspjeh. Čovjek može imati mnogo znanja, a malo mudrosti. Može biti obrazovan, a ne odgovoran. Može poznavati brojne činjenice, a ne znati razlikovati dobro od lošeg. Zato islam, obrazovanje i odgoj posmatraju zajedno. Uzvišeni Allah kaže: "O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre." Ovaj ajet iz Kur'ana roditeljima daje jednu od najvećih životnih odgovornosti. Dijete nije samo neko kome trebamo obezbijediti hranu, odjeću, školovanje i materijalne uslove. Dijete je emanet. Potrebno mu je dati znanje, ali i usaditi vrijednosti. Omogućiti obrazovanje, ali i pokazati kako se znanje koristi. Allahu poslanik alejselam rekao je u jednom hadisu: "Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado." Roditelj je odgovoran za svoje dijete, ali odgovornost ne znači samo kontrolu, ona znači prisutnost. Dijete treba roditelja koji će ga saslušati, koji će znati kada ga treba pohvaliti, a kada upozoriti, koji neće samo pitati kakva ti je bila ocjena, nego i kako si, šta ti se danas desilo, je li te nešto zabrinulo. Ponekad djeca ne traže rješenje, traže da ih neko čuje. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je izuzetno pažljiv prema djeci. Nije ih smatrao nevažnim zbog njihove dobi. Razgovarao je s njima, šalio se, učio ih i usmjeravao. Poznata je predaja o Ibn Abbasu radijallahu anhuma, kojem je poslanik alejselam dok je bio još dječak rekao: "O dječače, podučit ću te nekoliko riječi. Čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Čuvaj Allaha, naći ćeš ga pred sobom. Kada tražiš, traži od Allaha, a kada pomoć tražiš, traži od Allaha." Pogledajmo koliko je ovo snažan odgojni primjer. Poslanik alejselam nije rekao: "Ti si samo dijete, razumjet ćeš kada odrasteš." Naprotiv, razgovarao je s njim ozbiljno i učio ga velikim životnim principima. To je važna poruka roditeljima i odgajateljima. Ne podcjenjujmo djecu. Ona možda ne razumiju sve što im govorimo, ali veoma dobro osjećaju ono što im pokazujemo. Djeca više uče gledajući nego slušajući. Ako dijete sluša roditelja kako govori o namazu, a nikada ne vidi roditelja da klanja, poruka je jasna. Ako mu govorimo da ne treba vrijeđati druge, a ono svakodnevno sluša ružne riječi odraslih, i to je odgoj. Ako ga učimo iskrenosti, a vidi da roditelj laže u svakodnevnim situacijama, dijete će prije zapamtiti postupak nego savjet. Zato odgoj počinje od nas.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Medžlisa islamske zajednice Zenica.
1: Nova školska i mektepska godina mogu biti lijepa prilika da napravimo mali porodični dogovor. Više zajedničkog vremena, više razgovora, više namaza u džematu i kod kuće, više Kur'ana, ali i više razumijevanja. Mekteb pri tome ima posebno mjesto. Mekteb nije samo mjesto gdje dijete treba naučiti harfove, slova, sure, dove. Mekteb treba biti mjesto gdje dijete zavoli vjeru, gdje će upoznati prijatelje, osjetiti pripadnost zajednici i naučiti da je islam vjera lijepog ponašanja, odgovornosti, milosti i dobročinstva. Zato djeci ne trebamo govoriti samo moraš ići u mekteb. Pokušajmo im pomoći da osjete mekteb je mjesto kojem pripada. Isto vrijedi i za školu. Naša djeca trebaju znati da je sticanje znanja vrijedno djelo. Prvi objavljeni ajeti počeli su riječu ikra, čitaj, uči. Islam ne odgaja čovjeka koji bježi od znanja. Naprotiv, znanje treba biti put prema odgovornosti i koristi. Zato od naše djece trebamo tražiti trud, a ne savršenstvo. Neće svako dijete biti odlikaš, neće svako imati iste sposobnosti. Neko će biti odličan u matematici, neko u jezicima, neko u sportu ili nekoj drugoj oblasti. Stoga naša djeca ne trebaju osjećati da vrijede samo kada dobiju dobru ocjenu. Učimo ih da budu odgovorni, iskreni, vrijedni, saosjećajni i spremni pomoći drugome. Učimo ih da je uspjeh i kada nakon neuspjeha ponovo pokušaju, da je pobjeda nad vlastitom ljenošću također pobjeda, da je pomoći prijatelju također uspjeh i da je lijepa riječ također veliki uspjeh. I ne zaboravimo dovu. Koliko god savjeta dali djeci, koliko god ih usmjeravali, njihova srca nisu u našim rukama. Zato roditelj treba često moliti Allaha za svoju djecu. A upravo se u Kur'anu nalazi jedna predivna dova u kojoj se kaže: Gospodaru moj, podari mi od sebe čestito potomstvo, ti uistinu čuješ dovu. Poštovani slušaoci, početak školske i mektepske godine nije samo promjena rasporeda. To je nova prilika. Prilika da djeci damo više pažnje, da ih manje poredimo s drugima, da više pratimo njihov vlastiti napredak, da ih manje plašimo neuspjehom, a više učimo odgovornosti, da ih ne odgajamo samo riječima, nego vlastitim primjerom. Jer jednog dana možda neće pamtiti šta smo im govorili svakoga dana, ali će veoma dobro pamtiti kako su se uz nas osjećali. Zato neka ova nova školska i mektepska godina bude godina znanja, ali i lijepog odgoja. Godina novih obaveza, ali i novih prilika. Godina u kojoj ćemo djeci pomoći da postanu ne samo uspješni učenici, nego i dobri ljudi i čestiti vjernici. Molim uzvišenog Allaha da čuva našu djecu, da im podari korisno znanje, lijep ahlak, ponašanje, dobre prijatelje i učitelje, da ih sačuva od svega što im može nauditi i da njihova srca učvrsti u vjeri. Gospodaru naš, učini našu djecu radošću naših očiju, podari im znanje koje će im koristiti, vjeru koja će ih čuvati i karakter koji će koristiti ljudima. Pomozi nama, roditeljima i odgajateljima, da budemo dostojni povjerenja emaneta koji si nam povjerio. Amin, ja rabbel alemin. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili uz emisiju Islam u vremenu. Neka nam nova školska i mektepska godina donose više znanja, više strpljenja, više razumijevanja i prije svega više dobrih djela. Do narednog susreta, ostanite u Allahovoj milosti, miru i zaštiti. Sa vama je bio Ammar Efendija Džikić. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenica.

0: Marketing Minuta.
1: Na svoje mjesta. Pozor sad.
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

dosta previše. Radio Zenica 106,6 mega

0: Marketing minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, sirće 1 litar, salatko 1,25, sok Sky Cola 2 litra 1,70, narezak goveđi 150 grama, ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Ako je svaki

0: Korak ka uspjehu važan. Zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
2: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
2: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu, uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela, moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor, Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice, gradimo kvalitet za život.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Za svaki predah, kafa sevdah.
5: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing.

Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice. Firma Ćosić Promex iz Sivše, Usore, traži 50 radnike, metalske struke, varioci, bravari, cjevari, skelari, brusači, za rad u Hrvatskoj. Za sve dodatne informacije možete zvati na broj 063 336 176 063 336 176. Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, sirće 1 litar, salatko 1,25, sok Sky Cola 2 litra 1,70, narezak goveđi 150 grama, ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Na svoje mjesta, pozor sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosjeća. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosjeća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od

0: usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferroinvest Zenica.
3: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
2: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u 2 termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: publike, na istoj pozornici, samo za vas, u Noći za dušu, nastupaju Peđa Medenica i Emelin Fetić. Banket salon hotela Zenica, subota 26. decembar od 20 sati. Ulaznice možete kupiti u kafebaru Ekstrablat i putem online platforme ulaznica.org. Povedite ekipu i osigurajte svoje mjesto na vrijeme, jer broj mjesta je ograničen. Budite dio koncerta o kojem će se dugo pričati.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš Robot.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

čitala je ona mladenačke oči. Starija je bila, ne.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuje u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
4: Vi slušate program Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice, gradimo kvalitet za život.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.
5: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli!

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. 3,

0: Poštovani gledaoci, u ovoj epizodi Detektor TV-a govorimo o neuklanjanju murala i grafita posvećenih osuđenim ratnim zločincima, ali i nekažnjavanju počinilaca te političara koji odobravaju njihovo postojanje, iako je slavljenje ratnih zločinaca kažnjivo zakonom.
1: To nije veličanje samih tih ratnih zločinaca. To je politika pokušaja opravdavanja svih zločina koje su oni učinili.
2: Ja bih rekao da je to direktna uvreda, direktan šamar porodicama žrtava.
3: Da nekako nove generacije učimo, nije narod kriv. Da odmaknemo ratne zločine od naroda, a ne ovo što radimo, da i određene političke partije glorifikuju još i ko heroje slave.
4: Ne krećemo. Ne krećemo to.
5: Sve je dobro bilo do te izjave Sanje Vukovića.
6: Ovo što sad tužilaštva izbjegavaju, to je uticaj politike.
7: Ja iskreno želim da vjerujem da djeca u Bosni i Hercegovini i regionu nisu nepovratno pokvarena.
0: Nakon smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, njegovo ime ponovno je slavljeno na ulicama, stadionima i u javnom prostoru, uključujući gradove u kojima su počinjeni zločini. Istovremeno, murali s njegovim likovima drugih ratnih zločinaca i dalje nisu uklonjeni, a za nekažnjavanje odgovornih izostaju konkretne reakcije. Detektor je istražio zbog čega se zakon ne provodi i kakvu poruku takva šutnja šalje žrtvama i novim generacijama.
1: Ja sam, znači, zarobljen 10.5.1993. godine nakon napada na komandnu granice u Mostaru. U logorima sam proveo 309 dana.
0: Emir Hajdarović, predsjednik udruženja logoraša Mostar, preživio je fizička i psihička maltretiranja, zatvaranje u samice i vođen na prinudne radove. Bio je zatočen na više mjesta, među kojima su logori Vojno, Dretelj i Heliodrom.
1: Dretelj je bio jedan od najgorih logora u Hercegovini. Dretelj je bio hotel sa 5 zvjezdica, odnosno na Vojno. To se samo može doživjeti, to se ne može ispričati. Znali smo raditi nekad po 72 sata. Nikada mi nisu dali da spavamo duže od 1 sat ili 2, uvijek bi upadali, prebijali. Nakon 15 dana Vojna, ponovo me vraćaju na heliodrom. Dolaze po mene i odvode me u samice u centralnom zatvoru logora Heliodrom. Tu je bio veliki broj ljudi koji su svakodnevno odvođeni na radove, na prvim linijama. Rijedak je dan da neko nije bio ubijen. U tim samicama sam proveo 48 dana. U tih 48 dana, 16 dana u apsolutnoj tamnici.
0: Za zločine u logorima u Hercegovini i zločine u Bosni i Hercegovini u novembru 2017. godine Haški tribunal je pravosnažno osudio 6 bivših pripadnika Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. Među njima osuđen je i Slobodan Praljak, koji je tokom izricanja presude popio otrov i preminuo. Bez obzira na pravosnažnost presude, u Hercegovini su oslikani murali i grafiti sa njegovim likom.
1: To nije veličanje samih tih ratnih zločinaca. To je stvari politika. A to je politika pokušaja opravdavanja svih zločina koje su oni učinili. To je vrijeđanje prije svega žrtava. A ovdje je svaki čovjek koji živi u tom vremenskom periodu žrtva. Nisu samo logoraši žrtve. Svi su bili žrtve te politike koju je provodio tadašnja Herceg Bosna i HVO.
2: Ja bih rekao da je to direktna uvreda, direktan šamar porodicama žrtava, da je to nepoštivanje žrtava. Ovdje samo u Mostaru bilo je nekoliko zloglasnih logora kroz koje su prošle hiljade naših sugrađana. Tu su se dešavale ogromne torture, mučenja, zlostavljanja, silovanja, ubistva. Ono što se normalan čovjek zapita je kako neko može veličati ljude koji su odgovorni za to.
3: ne mogu nikako da razumijem da se 30 godina nakon rata, nakon presude za udruženi zločinački poduhvat, 111 godina zatvora za najgore, dakle, ratni zločin, mi imamo murale Slobodanu Praljku. Nedavno je u Mostaru upravo Ortiješ onaj najveći Praljkov mural bio i prefarban da bi odmah u noći ponovo sa svim bojama, još možda sad izgleda i novije, ponovo bio vraćen. Mislim da je to ozbiljan problem, da živimo u jednom pogrešnom vremenu i nikako ne mogu da shvatim da i dan danas neko neće da prihvati činjenicu šta su ti ljudi u stvari 90-ih radili.
2: Ja se pitam da li krivični zakon Bosne i Hercegovine vrijedi i u Mostaru, jer sam preko 10 puta prijavljivao murale i grafite presuđenim ratnim zločincima, međutim evo do dana današnjeg konkretnih informacija kada je pitanje uklanjanje tih murala i grafita, ja nemam ni kao zastupnik koji je to prijavio, ni kao stanovnik grada Mostara.
3: Ja sam podnio krivičnu prijavu prvo protiv NN osoba, pa zatim i protiv fratra iz Čapljine, kao i gradonačelnice Čapljine, nikada nisam dobio odgovor. Krivična prijava je podnesena dan nakon što je postavljena bista Slobodanu Praljku u dvorištu jedne katoličke crkve na postavljanje pitanja fratru kako se je tu našla ta bista. On je rekao da su ispustili anđele. Praljak, dakle, dolazi iz Čapljine, logor Dretelj je tu i hiljadu nekih loših stvari se vežu za njega. Ti anđele kojima sigurno nisu ispustili bistu ratnom zločincu.
1: Spomenik za koji je potrebna dizalica, za koji je potrebno da odradi jedna ozbiljna kamenorezačka radnja. I dođete, kaže, niko ne zna koga je postavio.
3: Postavljanje murala jeste političko pitanje. Glorifikovanje ratnih zločina jeste političko pitanje, jer sva ta dešavanja, sve te radnje imaju samo jednu svrhu, grupisanja svog naroda oko sebe ili onog drugog oko drugog, zavisi od dogovora između političkih partija. A ne bi ja samo tu spomenuo murale. Vi ste imali da predsjednik HDZ-a ode na promociju knjige ratnom zločincu u Kosači, pa su dočekivani neki poput Darija Kordića koji je izjavio da bi ponovio sve dočekani uz kompletan vrh HDZ-a.
8: Ja bih rekla da to spada u jedan plan, odnosno u sistemski odnos političkih elita na vlasti prema sopstvenim zločinima i ratnim zločincima. Tako da bih rekla da je to dopuna dominantnom narativu zvanične politike kada se govori o odnosu prema prošlosti i ratnim dešavanjima.
9: Na desetine grafita kojim se veličaju ratni zločinci nalaze se u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Posljedice najčešće osjećaju preživjeli i porodice žrtava.
5: Naši povratnici, a naročito u Banja Luci, kogod od nas vidite od grafita pa do morala, vjerujte da se ti ljudi jako, jako loše osjećaju. I kad se to pojavi, njih nema po nekoliko dana na ulici, ne možeš i vidjet. I onda samo dolaze jedni drugima i komentarišu šta ćemo ako se desi, na primjer, to i to.
9: Posljednji mural koji je oslikan u Banjoj Luci prije godinu dana posvećen je Ratku Mladiću, doživotno osuđenom za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini.
5: Kako je došlo do tih razni natpisa i slika, prestanak je povratnika stao 100% u Banju Luku. Evo, nemamo ni jednoga da se prijavio da dođe.
10: U Banju Luci je oslikan mural Ratku Mladiću. Već su se oglasila neka udruženja povratnika koja traže da se ukloni jer, kako navode, vrijeđa. Kakav je vaš stav o tome i hoćete li možete da tražite uklanjati?
4: Nećemo uklanjati. Dalje.
11: Imam još pitanje.
5: Sve je dobro bilo do te izjave Stanivukovića.
12: Draška Stanivukovića, gradonačelnika, pitaju da li će mural biti uklonjen. On kaže, odgovore vrlo kratko, nećemo uklanjati, idemo dalje. Ne samo da tako odgovori, nego kasnije se pohvali, izdvoji jasno taj odgovor na Instagramu. To je, dakle, direktno posticanje na negiranje genocida i na veličanje ratnih zločinaca.
9: Godinu dana kasnije, gradonačelnik Banja Luke i dalje odbija ukloniti mural.
4: Ne krećemo. Ne krećemo to. Rekao sam već. i odgovore na to pitanje. Tako da, kao što i oni imaju imena ulica kako daju, jel tako, po onima koji su umrli prije presuda, pa su jel, ostali netaknuti po tom smislu, te priče, ja sam to već odgovorio prije neki pola godine, bila to tema. Ako sam rekao prije pola godine da to nećemo dirati, a poslije pola godine da promijenim stav, onda to nije taj Draško.
11: Nećemo brisati mural. Mi smo se borili za ovu Republiku Srpsku da imamo svoju slobodu. A sloboda znači i na taj način iskazivanje svojih, kako hoćete, srpskih političkih stavova. I ne bojimo se ni njihovih eventualnih krivičnih procesa koje će podizati protiv nas, nekih podižu koliko hoće.
9: Veličanje ratnih zločinaca i negiranje zločina od 2021. godine kažnjivo je zakonom, ali do danas je sud Bosne i Hercegovine donio samo dvije presude za ovo krivično djelo. Iz državnog tužilaštva su odbili razgovor za ovu emisiju, a naveli su da prijave za ovo krivično djelo uglavnom podnose građani. Ipak ističu da im je najveća poteškoća nedostatak detaljnih policijskih izvještaja, potkrepljenih kvalitetno provedenom istragom i prikupljenim dokazima.
6: I gradonačelnik je sa izvršila s krivičnog djela. On pomaže učiniocima krivičnog djela da ostanu neprocesuirani. To su pravno jednostavne stvari, ali je problem uticaj politike. Murali su umjetnička forma kojom se izražava nekakav stav o licu koje je predmet oslikavanja. Ratko Mladić nije mitska ličnost, nije sportista, muzičar, pisac o kome postoji jedinstven stav u društvu. Dakle, on je glavnokomandujući vojske koja je nesumnjivo počinila krivična djela ratnih zločina i to nije sporno. Takvo lice, ako se putem murala veliča, to predstavlja bitno obilježje krivičnog djela i tu ne bi trebalo biti nikakvih sporova.
7: Kuća ljudskih prava Banja Luka i Helsinški parlament građana Banja Luka su se obraćali već gradskoj upravi sa zahtjevom da se u naselju Mejdan, odnosno Obilićevo, prekreče grafiti i murali Ratku Mladiću. I gradska uprava je odgovorila da će oni to da urade, da su raspisali nabavku da treba da nađu izvođača radova. Naknadne izjave gradonačelnika Draška Stanivukovića nisu konzistentne sa ovim pismenim dopisima gradske uprave, međutim, svjesni političke situacije i uređenja u kakvom živimo, ono što on kaže ima veću snagu nego akti nadležnih odjeljenja.
9: Sagovornici Detektora slažu se da bi iscrtavanje grafita trebalo kazniti. Do tada, za povratnike koji se bore za ostvarivanje prava poput radnih mjesta, grafiti predstavljaju dodatni strah i zabrinutost.
5: Mi smo pismeno slali, ali nismo nikad dobili odgovor od gradske vlasti, Boga mi od policije.
6: Ovo što sad tužilaštva izbjegavaju, to je uticaj politike. Ako izbjegavanje da se bave tim pod ovim milionim razlozima, to u stvari to su uticaj politike.
8: Kada vi pošaljete kao političar, kao visoki dužnosnik poruku da podržavate zločince, da ih slavite kao heroje, onda vi šaljete poruku građanima da i oni trebaju na takav način da se ponašaju jer neće snositi nikakve posljedice, čime zapravo od građana dobijate podršku i legitimišete svoju nakaradnu političku poziciju.
9: U novembru prošle godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage za mural Ratka Mladića u Banjoj Luci, navodeći da nije bilo moguće utvrditi da je oslikan njegov lik.
7: Ako od 100 građana 99 njih kažu da se na nekom muralu nalazi lik Ratka Mladića, onda djeluje nespretno formulacija da nisu mogli da utvrde. Mislim da je to zapravo najlošiji argument koji su mogli da daju. Moje lično mišljenje je da je bolje da su ostavili predmet u ladici. Manje bi bilo licemjerno.
6: To je jednostavno dokazati vještačenjem, ali to je i običan uviđaj. Čiji bi bio, što ne kažu čiji ako nije njegov. Neće mene ni nacrtati niko, ni vas.
7: Nadležni organi su dužni da utvrde tu činjenicu postojanja takvog murala. Dakle, da se dokumentuje, da taj i taj mural postoji na toj i toj lokaciji, da je na njemu predstavljeno nešto, lik nekoga, da se utvrdi čiji je lik, koja je poruka, da li je poruka afirmativna, da li uopšte ima ikakve poruke uz mural ili je samo lik,

0: posljedice koje to stvaraju. Ti mladi ljudi su svjesni da upravo ti grafiti, ti murali stvaraju neku vrstu podjele na nas i njih, da u sebi sadrže potencijal za nasilje, ali istovremeno i izazivaju neku potrebu za reakcijom. Oni kroz radionicu su bili ohrabreni da u smisle i način kako će uticati ili kako će nešto uraditi u tom javnom prostoru.
1: Pored murala, grafita i natpisa, čiji je cilj veličanje ratnih zločinaca, nakon smrti Ratka Mladića njegovo ime slavilo se u brojnim gradovima gdje su počinjeni zločini, na ulicama i utakmicama, što je uznemirilo povratnike i žrtve. Mladić je u javnom prostoru nazivan herojem od političara među kojima je i bivši predsjednik Republike Srpske, zbog čega su također podnijete krivične prijave. Na video snimcima koji su kružili internetom prikazani su i maloljetnici koji su izvikivali ime ratnog zločinca.
2: Djeca ne znaju ko su ti. Ljudi ne znaju ništa o tom periodu i dok ne budemo imali normalne historijske izvore i ujednačene, bolje da ni ne znamo ništa. Ne možemo sada reći da neko od 16 godina razumije šta se desilo prije 30. Baš toliko dobro i da bi mogao stvarno svoj neki vrijednosni sud da stavi iza neke poruke skandiranja ili grafita koji je vidio da neko stariji crta, pa će i on nacrtati. Ja iskreno želim da vjerujem da djeca u Bosni i Hercegovini i regionu nisu nepovratno pokvarena.
3: Problem je u obrazovanju, problem je u korijenu. Samo skidanje murala neće nekome koji je 30 godina uče naopako dokazat da je Slobodan Praljak stvarno ratni zločinac. Imamo problem sučeljavanja s istinom i to je nešto što je najveća boljka države.
4: Vidim u stvari da je odbacio obrazovni sistem. Nažalost, naša djeca u školama ne uče skoro ništa ili se vrlo malo dotaknu dešavanja 90-ih godina. Svoju djecu pokušavam zaštititi kao svaki roditelj, ali ne možete da im ne odgovorite na pitanje ko je ovaj čovjek, čiji je ovo lik na ovom zidu, zašto pišu ovo je heroj. I mojoj djeci, ali i svoj djeci i Mostara i Bosne i Hercegovine trebate objasniti da ta osoba nije heroj.
3: Ne možemo mi nikako napredovati dalje ako nemamo zvaničan stav da su ratni zločini ratni zločini. Vi dan danas nemate ni jednu knjigu koja je zvanično priznata, koja će pobrojati sve ratne zločine. Da nekako nove generacije učimo, nije narod kriv. Kriva je politika tada koja je bila, kriv je da li pojedinac, da li vojno rukovodstvo, da odmaknemo ratne zločine od naroda, a ne ovo što radimo, da i određene političke partije glorifikuju još i ko heroje slave.
0: Nekad mladi ljudi određene morale doživljavaju kao heroje, jer nisu čuli drugu stranu, jer nisu imali prilike. Zatvoreni su u svojoj zajednici. Nema prilike ni kroz obrazovanje, ni kroz edukacije, kroz susrete, kroz neku razmjenu, kroz nešto što bi mladi koji su rođeni poslije rata imali prilike da znaju.
5: Ušli smo u jedan začarani krug. Vjerovatno svjesno, zbog naših politika. Naše politike i naši političari se nisu bavili pomirenjem, nego se bavili reprodukcijom mržnje. Tako da oni stvaraju ovu atmosferu apsurda. Pa bi sudovi umjesto da ostvaruju cilj pomirenja, procesuiranjem najtežih ratnih zločina, oni sad koriste pravosnažno osuđene za afirmaciju svojih politika, za patriotizam, a u suštini se radi o širenju mržnje i netrpeljivosti.
0: Za mlade ljude je važno da oni vide da institucije, da sistem radi. Ali ako oni vide da postoje prijave, a da se ništa ne dešava, onda je to već nešto što utiče na njih, utiče na njihovu hrabrost da napravi neki korak. Jer ako ti nemaš podršku nikakvu, ne možemo baš očekivati da mladi ponesu baš tako jedan veliki teret.

0: ne bi bili nestabilno područje, nego bi živjeli kao normalni ljudi i stremili nečem višem, a ne bi se i dalje zatvaralo nekakve krugove u kojim jesmo i očekivali da će nas neko tamo sa neke druge strane napasti zato što nas ne voli, zato što nas mrzi. Nadam se da će neka to vrijeme doći i na ove prostore, ali sagledavajući današnju situaciju, bojim se da sam u tome dijelu optimista koji nije realan.
1: Gledali ste septembarsko izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu i drugi sadržaj možete pratiti na našoj web stranici detektor.ba i našim društvenim mrežama. Do oktobra, hvala za pažnju.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: 13 sati.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.

0: publike, na istoj pozornici, samo za vas, u Noći za dušu, nastupaju Peđa Medenica i Emelin Petić. Banket salon hotela Zenica, subota 26. decembar od 20 sati. Ulaznice možete kupiti u kafebaru Ekstrablat i putem online platforme ulaznica.org. Povedite ekipu i osigurajte svoje mjesto na vrijeme, jer broj mjesta je ograničen. Budite dio koncerta o kojem će se dugo pričati.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Za svaki predah, kafa se vdah.
2: Marketing.
3: Radio Zenica. 106,6 MHz.

0: 15 sati.
1: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno padala i slaba kiša. U Hercegovini prepodne bilo sunčanije dok se naoblačilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stupeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Sarajevo 19, Bugojno, Srebrenica i Tuzla 21, Livno i Jajce 22, Gradačac i Zvornik 23, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Slavski most i Zenica 24, Neum i Trebnje 27, Mostar 30 stupeni. Sutra u Bosni pretež oblačan veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. A prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvoseća. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
5: Kupovinom drvoseća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni.

0: Centar. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
2: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni Okean 4,95, sirće 1 litar, salatko 1,25, sok Sky Kola 2 litra 1,70, narezak goveđi 150 grama, ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
4: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: 3, 2,

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno padala i slaba kiša. U Hercegovini prepodne bilo sunčanije dok se ne oblačilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stupeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Sarajevo 19, Bugojno, Srebrenica i Tuzla 21, Livno i Jajce 22, Gradačac i Zvornik 23, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Slavonski most i Zenica 24, Neum i Trebnje 27, Mostar 30 stupeni. Sutra u Bosni pretežno oblačno veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, a prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren, jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Radio

0: Marketing minute.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3x50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
7: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Za svaki predah kafa sevdah.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.
5: Marketing.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Hey, can't find that on radio.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno padala i slaba kiša. U Hercegovini prepodne bilo sunčanije dok se naoblačilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stupeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Sarajevo 19, Bugojno, Srebrenica i Tuzla 21, Livno i Jajce 22, Gradačac i Zvornik 23, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Slavski most i Zenica 24, Neum i Trebnje 27, Mostar 30 stupeni. Sutra u Bosni pretežno oblačno veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. A prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
2: Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Tokom poslijepodnevnih sati očekuju se povremeno usporena saobraćanja i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, čao, čao.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing. Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš robot. 3, 2, 1.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing.

lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović, a oko mene su muzikanti.

je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapuće i ta.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno je padala i slaba kiša. U Hercegovini je prijepodne bilo sunčanije dok se ne oblačilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stupeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Sarajevo 19, Bugojno, Srebrenica i Tuzla 21, Livno i Jajce 22, Gradačac i Zvornik 23, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Slavski most i Zenica 24, Neum i Trebnje 27, Mostar 30 stupeni. Sutra u Bosni pretežno oblačno veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, a prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčan uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtbz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtbz.multipass.ba.
1: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, Radio Televizija Zenica, program radija.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Vrijeme je za Zenica Info. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili današnji dan.
1: Za 15 dana radovi na uređenju trga na Meokušnicama bit će okončani. Zeničkim rudarima obećana isplata za ostalih primanja do 18. ovog mjeseca. Odigrano 7. kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Sutra pretežno oblačno veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. U narednih 15 do 20 dana radovi na uređenju trga na Meokušnicama trebali bi biti završeni, nakon čega bi ovaj dio grada trebao dobiti jedan potpuno novi, moderniji i urbaniji izgled. Mašine aktivno rade na terenu, a direktor javnog preduzeća Parking Servis, Armin Kurtagić, pozvao je građane na strpljenje jer, kako kaže, razumije da im buka mašina smeta, ali kada se radovi završe, svi skupa će uživati u ljepoti onoga što će ostati kao rezultat pomenutih radova.
2: Prostor bi trebao da bude u potpunosti uređen, imat ćemo jedan dio koji je obezbijeđen za parkiranje, bit će 19 parking mjesta. Između parkinga i novog trga će da bude zeleni pojas posađenim stalima, bit će ukupno 9 stabala, tako da bi trebalo to da se i optički razvoji parking od novog trga. Mislim da će prostor da bude mnogo lijep, na sklopu trga izgradit ćemo i fontanu, fontana će da bude u nivou sa prskalicama. I ono što je najbitnije, zamolio bi sve građane da strpe još malo, ja znam da im je dodijala malo buka od mašina, da malo duže radimo nego što smo zamislili, ali ovih dana završavamo, vjerojatno sutra asfaltiramo, a preko sutra krećemo sa polaganjem ploča i trebalo bi brzo da bude gotovo.
1: Radove na Meokušnicama danas je obišao i gradonačelnik Fuad Kasumović. Kako kaže, ovo je trebalo biti završeno prije 5 godina.
3: Bitno je da se ljudima napravi, život ide dalje. Ovo će biti ovdje lijep trg. Evo vidite, parking mjesta, nova rasvjeta, novo sve da uredimo ljudima da je ugodnije i ljepše i djeci ovdje da se igraju i starci. I jedno i drugo je grada Zenice. Zajednički radimo i moramo, jer je i preduzeće u 100% vlasništvu grada. Mladi direktor gospodin Kurtagić je došao i vidite, sve smo utrovali čitav grad.
1: Ukoliko se podloga završi u narednih dan ili dva i počne postavljanje ploča, radovi bi trebali biti završeni u narednih 15 dana. Trg na Meokušnicama će na ovaj način zasjati novim sjajem zahvaljujući viziji direktora parking servisa Armina Kurtagića, koji je u proteklih 3-4 godine od preduzeća pred gašenjem napravio preduzeće koje je trenutno jedan od najvećih investitora u gradu Zenici.
4: Obzirom da je početkom septembra projekat Svjetske banke Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini i zvanično proglašen efektivnim, sastanak predstavnika sindikata rudnika mrkog uglja Zenica sa ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedranom Lakićem, održan krajem prethodne sedmice, imao je pozitivan ishod za zeničke rudare, potvrdio nam je predsjednik njihovog sindikata.
5: Situacija je takva da još uvijek, kažem, čekamo nakon situacije proglašenja efektivnosti kredita, što je bio glavni uslov da bismo mi dobili isplatu plata. Znači, efektivan kredit je proglašen 3. septembra. Ostalo je nakon toga otvaranje računa, jednostavno prelazak novca na račun rudnika, onda i samim tim isplata. Budući, kaže, da smo imali prošle sedmice taj konkretan sastanak sa resornim ministrom i njegovim saradnicima, potvrđeno je da će raditi maksimalni napor da se to isplata izvrši do 18. ovog mjeseca, do petka, znači do kraja ove sedmice, i da se kažem, možda već od ponedjeljka, ne možda, neko sigurno ako bude da isplate, početi sa radom, izvođenjem radova na izvlačenju preostalog dijela opreme u jami raspotoći, i mi očekujemo, kažem, da se to riješi sve do 18. i, kažem, konačno početi proces zbrinjavanja rudara rudnika mrkog uglja Zenica.
4: Pojašnjavajući o kojim se zaostalim primanjima zeničkih rudara radi, naš sagovornik navodi.
5: U ovom trenutku se radi, znači, o platama za 5. 6. i 7. mjesec. Obračuni su ostali, otišli, isti su prihvaćeni, znači bez pogovora, i kažem, novci su spremni. 8. plata, znači plata za 8. mjesece po ugovor o radu, ovdje isplaćuje 25. tako da očekujemo, kažem, i 25. 9. znači netom 7 dana poslije isplate, ovdje očekujemo i platu za 8. mjesec i svakako sve naredne plate i sve ona, kažem, financijske potrebe koje ima rudnik, očekujemo, kažem, u nekom narednom periodu da neće biti problema i da neće zakašnjenja biti, jer jednostavno, kažem, mi smo došli maltene do kraja ovog procesa i samo, kažem, sad pitanje, kažem da je to petak, ako se to realizuje, ako Bog da će se to realizovati, onda idemo, kažem, dalje poslovima i bez ikakvog kašnjenja idemo u zbrinjavanje ljudi, idemo jednostavno u praktično, kaže, zatvaranje jame Rasputuće.
4: Shodno postignutom dogovoru o isplati zaostalih primanja zeničkim rudarima do kraja tekuće sedmice i dobijenim obećanjem koje je, kako kažu, realno u ovom trenutku, ranije najavljeni protesti zeničkih rudara u Sarajevu za 16. septembar otkazani su.
6: Nova pedagoška godina od 1. septembra počela je i u vrtićima javne ustanove predškolski odgoj i obrazovanje Zenica. Nakon ljetne pauze, 6 vrtića, koliko ih djeluju u sklopu ustanove, ponovo su otvorili svoja vrata. Za djecu koja su već pohađala vrtić, povratak u poznato okruženje, dok je za one koji prvi put dolaze u vrtić, ovo period prilagođavanja na novu sredinu. Novina od ove pedagoške godine je da je zbog velikog interesa sa radom počeo i vrtić Sead Škrgo u Radakovu. Nakon šestogodišnje pauze u kojem djeluje jaslička i vrtićka grupa.
7: U našoj ustanovi je trenutno oko 560 upisane djece smještenih u naših 6 vrtića. Nedavno smo završili konkurs za prijem odgajatelja, stručni kadar je na svojim mjestima. Programe provodimo onako kako su nam propisani, prvo cjeloviti razvojni program, pa onda i neke specijalizirane programe koje mi aktiviramo svake pedagoške godine u našoj ustanovi zahvaljujući interesu roditelja ili sugestijama stručnog kadra. Ono što je nama najvažnije, krenuli smo, evo, promjena je vremena, djeca su nam zdrava i grupe su pune. To je uvijek ono prvo s čime počinjemo, a onda ide naravno odgoj i obrazovanje.
6: Cijene boravka u vrtićima su ostale na prošlogodišnjem nivou. 260 konvertibilnih maraka za cjelodnevni program, 200 za poludnevni, te za adaptacioni program Leptir 70 konvertibilnih maraka. Jedan od najvećih izazova i ove godine u ustanovi predstavlja finansiranje i nedostatak kapaciteta, što prema riječima direktorice Gasal njih ne sputava da djeci pruže najkvalitetniju odgojno-obrazovnu uslugu.
7: Najveći problem ove ustanove svakako je finansiranje. Mi tu imamo solidnu podršku od grada Zenice, međutim još uvijek nismo postigli to da se finansiramo po zakonu. To je teret koji opterećuje ne samo mene kao rukovodioca ove ustanove, nego i zaposlenike, jer mi uvijek strahujemo od toga šta će biti vezano za naša primanja. Što se tiče cijene usluge koju nam roditelji plaćaju, mi je nismo promijenili od prošle godine, od marta mjeseca. Nekako smo krizu prebrodili možda i većim brojem djece, jer zaista hrana i režije su sve skuplji i vrlo je teško držati trend ove cijene. Vjerovatno će doći nekad malo kasnije, možda pred kraj godine ili početkom sljedeće, do promjene cijene koštanja naše usluge, jer nećemo moći pružati uslugu na način kako smo je do sad pružali.
6: Interes roditelja za smještaj djece u vrtiće ustanove je veliki, pa su aktivne i takozvane liste čekanja. Iz ustanove ističu da je, osim povećanja kapaciteta, važno osigurati i kvalitetne uslove rada, jer broj djece u grupama, stručni kadar, prostor i oprema direktno utiču na kvalitet predškolskog odgoja.
7: S obzirom na veliki trend upisa u našu ustanovu, mi imamo liste čekanja koje se formiraju na način podnošenjem zahtjeva. To je datum koji mi uzimamo kao najvalidniji i uvijek primamo prvo djecu koja su pri vrhu liste čekanja, odnosno što je zahtjev stariji, to dijete će biti prije pozvano. Naravno da upis zavisi od broja djece u grupama. Trenutno smo se zatekli sa velikim porastom broja djece 22. godišta, rođene 2022. godine. I našli smo način kako da ih smjestimo u našu ustanovu. Lista čekanja još uvijek postoji, vjerovatno ćemo mi morati proširivati kapacitete do kraja godine, formiranjem eventualno jedne ili još dvije grupe.
6: Nova pedagoška godina nosi nove izazove za ustanovu, ali i nove prilike za najmlađe Zeničane. cilj ostaje isti, ističu u javnoj ustanovi predškolski odgoj i obrazovanje, a to je svakom djetetu omogućiti sigurno, kvalitetno i poticajno okruženje za rast i razvoj.
1: U skladu sa izvršenim analizama i procjenama, u cilju unapređenja stanja sigurnosti u svim segmentima, sa nivoa Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, naložene su planske aktivnosti policije na području kantona. U vezi navedenog, u vremenskom periodu od 1. do 13. septembra tekuće godine, na području Zeničko-dobojskog kantona policijski službenici nastavili su planske aktivnosti na suzbijanju kriminaliteta, održavanju javnog reda i mira, unapređenju stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja, te su ostvarili sljedeće rezultate. U oblasti kriminaliteta evidentirano 27 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, koje se odnose na posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Tokom navedenog perioda izvršeno je 13 pretresa, realizovano je 6 racija, te je evidentirano 6 slučajeva nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija. Kada je riječ o javnom redu i miru, policijski službenici su evidentirali 90 prekršaja uživanja opojnih droga na javnom mjestu, 51 prekršaj po općinskim odlukama, 21 prekršaj prosjačenja te 5 prekršaja po zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. U oblasti saobraćaja tokom kontrola sankcionisano je 20 vozača zbog obijesne vožnje, 4 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga, 120 vozača zbog vožnje vozilom pod dejstvom alkohola, 53 vozača zbog upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita, 28 vozača koja su upravljala vozilom za vrijeme trajanja zabrane upravljanja vozilom, 37 vozača zbog upravljanja vozilom bez važeće registracije vozila, 117 vozača zbog korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, 127 vozača zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, 62 vozača zbog nepoštivanja obaveza prema pješacima, 33 vozača motocikla, mopeda, četverocikla. Od višestrukih povratnika u činjenju saobraćajnih prekršaja privremeno je oduzeto 7 motornih vozila, dok je jedno vozilo oduzeto zbog počinjenog carinskog prekršaja. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će i u narednom periodu nastaviti sa planskim i pojačanim aktivnostima usmjerenim na zaštitu građana, očuvanje javnog reda i mira te povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
0: Pogledajmo što je obilježilo sportski dan.
8: Jučerašnjim utakmicama kompletirano je 7. kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Veleže u Vrapčićima slavio protiv Sarajeva sa 1-0, a Sloga i Željezničar su u Doboju odigrali 1-1. Rođenima ovo bila druga prvenstvena pobjeda, a sa 3 nova boda ostali su opet pretposljednji na tabeli sa 7 osvojenih bodova. Naime, toliko imaju BSK i Čelik ispred njih na 8. i 7. mjestu. Sarajevo nakon novog poraza 4. sa 10 osvojenih bodova, a Željezničar 3. sa bodom više. Zrinski je uprkos porazu ostao lider na tabeli sa 18 bodova, Borac je drugi sa 13. Na začelju je Radnik sa 3 boda, kojeg je Čelik na Bilnopolju u petak porazio sa 3-2 u vrlo dobroj utakmici. Sloga je 6, a Široki 5 sa po 9 osvojenih bodova, s tim da će Sloga i Borac 16. septembra odigrati za ostalu utakmicu. Naredno, 8. kolo na rasporedu je 19. septembra. Čelik gostuje Željezničaru, a oglasili su se i rabijaši pred ovu utakmicu, kazavši između ostalog kako će ova utakmica pokazati kako su rabijaši i Čelik jedna porodica, simbol Sloge, discipline i mentaliteta. BSK će dočekati Bjeljinski Radnik, Sarajevo će ugostiti Dobojsku Slogu, Borac će na noge Širokom, a u hercegovačkom derbiju Zrinjski će ugostiti Velež. Sve utakmice igraju se s početkom od 17 sati. Odbojkaški klub Kaken 78 pobjednik je turnira Zenica Open 2026, kojeg je proteklog vikenda u sportskoj dvorani Bilmišće organizovao odbojkaški klub Čelik Volej Zenica. Kakanci su u finalu turnira bili bolji od ekipe Bosne i Sarajeva, slavivši ubjedljivo sa 3-0 setovima. Prethodno su savladali ekipu Modriće, a Sarelije su prije finala bile bolje od domaćina turnira Čelik Voleja. Kakanci su od prve utakmice do posljednje poena u finalu, pokazali dobru energiju, borbenost i zajedništvo na terenu, a svaki igrač je dobio priliku za minutažu na terenu. Mladim igračima u svim ekipama ove utakmice su bile dragocjeno iskustvo i prilika da osjete ritam seniorskog odbojkaškog nivoa, čemu ovakvi turniri praktično i služe. Poenta je da se ekipe uigraju, da vide gdje su nakon pauzi, kako su prevale prvenstvenu pauzu, jer stečena iskustva bi trebali prenijeti u nastavak pripremnog perioda i u prvenstvene utakmice. A generalno svima je ovo bila odlična provjera forme i priprema ekipa pred početak nove takmičarske sezone.
0: Pred sami kraj slijedi vremenska prognoza i stanje na putevima.

0: Danas je u Bosni bilo oblačno vrijeme, a lokalno je padala slaba kiša. U Hercegovini prije podne bilo je sunčanije, dok je u drugoj polovini dana bilo oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka kretala se od 19 stepeni u Sarajevu do 30 u Mostaru. Sutra će u Bosni i sjeveru Hercegovine biti pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti uslijedit će u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Biometeorološke prilike su povoljne. Duži sunčani intervali i temperature zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Tokom poslijepodnevnih sati očekuju se povremeno usporena saobraćanja i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice bihamk.va. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo-Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj-Romanija. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Poštovani gledaoci, bilo je to sve za večeras. Budite uz naš program i narednih dana. Hvala na pažnji i prijatno večer.

0: 20 sati.
1: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 23 sata.
1: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. A prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.

0: 1 sat.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.